Mitton bialde, mitton birasde, mitton agisede, utenaton fotografisete. Malalloy,